Allah tabaraka wa ta'ala, and have the khawf of Allah ta'ala, and it's not going to make you an abnormal person. It will not deprive you of the good things of this world. The person will still eat, drink, marry, do his business, he'll do everything. But Allah ta'ala will bless him with sukoon in his life. It's the experience of millions of people, and Allah tabaraka wa ta'ala will give until the day of qiyamah. Sukoon in the heart, tranquility, this restlessness will go away from the heart. At present, that restlessness is destroying the lives of people. We've got no peace of mind. And this person who is from the salihin, is from the righteous, then outward conditions may be of sickness, of pain, maybe of poverty, maybe of somebody's accident took place in the family, sometimes the person's house got burned, sometimes the person's money got lost, sometimes this happened, that happened. The person may be in hospital, strapped to the bed there. But inside his heart, Allah tabaraka wa ta'ala will cause the oceans of his muhabbat to flow. And he'll get such kind of sukoon and tranquility which even the kings of the world and the rulers of the world and the Oppenheimers of the world and those who have got the diamond mines and they've got the oil wells, but they also won't enjoy that kind of sukoon. Nahi khatm hoti hai mauje musalsal, nahi khatm hoti hai mauje musalsal, mere bahare gham ka kinara nahi hai, siwa tere koi sahara nahi hai, siwa tere koi hamara nahi hai, samandar ka sahil pahadon ka daman, samandar ka sahil pahadon ka daman, bajus aah ke kuch hamara nahi hai. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. As-salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. And Jibreel alayhi salatu wasalam, who had been at Sidratul Muntaha, then he overhears and he said, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. What a beautiful discourse between Allah Ta'ala and Nabi alayhi salatu wasalam. How much of lessons in there for us. May Allah tabaraka wa ta'ala make us of the righteous and the pious. May Allah ta'ala bless us with ikhlas in all of our amal, our deeds, our actions. May Allah ta'ala bless us with his qurb, with his ma'rifat, with yaqeen, and with tawakkul and trust. And may Allah tabaraka wa ta'ala bless us also with salamati. May he bless us with his rahmat. And may he bless us with barakat. Alhamdulillahi rabbil alameen. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. My beloved Allah, my Rahim Allah, Kareem Allah, most forgiving Allah, most compassionate, most loving Allah, forgive each and every one of us. Forgive our parents, our wives and children, brothers and sisters, family members, Ummat of Nabiya Paak sallallahu alayhi wa sallam. Oh my beloved Allah, forgive our major sins, minor sins, sins that we committed knowingly, unknowingly, in the light of day or darkness of night. Forgive the sins of our eyes, our ears, our tongues, our hands and feet, our heart and mind. Make us of the righteous and pious. We are extremely weak servants of yours. Ya Rabbi Kareem, bless us with ikhlas in all our a'mal and actions. Protect us and safeguard us from adultery, from fornication. Protect us and safeguard us from cheating, from deceiving, from gambling, from popping drugs in our mouth. Ya Rabbi Kareem, protect us from pride, from arrogance, from unjustified anger.
اے رب کریم فی لوحات ود نور آف ایمان، نور آف یقین، نور آف توکل، بلیس اس ود سچ قرب اینڈ سچ معرفت، بلیس اس ود سچ اے بون ود یو دیٹ نفس اینڈ شیطان کین ناٹ ڈسٹینس اس فرام یو. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائی کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ. گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ، با امید کرم آیا. تیرے در پر تیرا بندہ، با امید کرم آیا. تیرے در پر تیرا بندہ، با امید کرم آیا. اے رب کریم بلیس اس ود دا بیسٹ آف دنیا اینڈ آخرت، ریموو دا ڈیفیکلٹیز ہارڈ شپ پین اینڈ سفرنگ آف مین کائنڈ اراؤنڈ دا گلوب، اسپیشلی دا امت آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اے رب کریم پیلسٹائن، چیچنیا، بوسنیا، کشمیر، افغانستان، پاکستان، انڈیا، سوڈان، صومالیہ، یورپ، امریکہ، وچ پارٹ آف دا ورلڈ دا امت از ناٹ بینگ ہیرسٹڈ، اے رب کریم ان کی مدد فرما، نصرت فرما. یونائٹ دا ہارٹس آف پیرنٹس اینڈ چلڈرن، ہسبینڈز اینڈ وائف، بردرز اینڈ سسٹرز، امت آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوز آر سک اینڈ ایلنگ گیو دم شفا، ود ان ہاسپٹلز، کلینکس، ہوم امنگسٹ اس، بلیس ایوری ون ود شفا. اے رب کریم دوز آر ویک گیو دم اسٹرینتھ، پیوریفائی اور ہارٹس آف میلس، گریڈ، پرائڈ اینڈ ایرگنس. Those who are weak, give them strength. Those who are on journeys, make them reach the destination safely. Those who have no children, bless them with pious and righteous children. Bless us with all the goodness that Nabi alayhi salatu wasalam begged for us. Bless the ummah with that goodness. And from all the mischief, corruption, fitnas that he asked for protection, protect us and the ummah of Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam. You are well aware of the good wishes, desires, aspirations of each and everyone who has raised his or her hand before you. اے رب کریم فلفل دیئر گڈ وشز، ڈیزائرز اینڈ اسپریشنز. یو آر ویل اویئر آف دا ڈیفیکلٹیز، ہارڈ شپ، پین، سفرنگ آف ایچ انڈیویجول. ود یور فضل، کائنڈنس اینڈ احسان، ریموو دا ڈیفیکلٹیز، ہارڈ شپ، پین اینڈ سفرنگ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے

سوجے مجھ کو قالب و جام تو ہی تو بس تو ہی تو سوجے مجھ کو سود و ضیاء میں تو ہی تو بس تو ہی تو

فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے؟ غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے؟ پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کیا کس نے؟ اس کے نام کی گنگاتے ہیں ابراہیم۔

محمد رسول الله. ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا

قدم قدم پہ یہ خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن قدم قدم پہ یہ خوف رہزن

یوں ہی غفلت میں گوائی. او مائی بیلوڈ اللہ, ہاؤ مچ آف مائی ویلیوبل اینڈ پریشیس ٹائم آئی ویسٹڈ آف مائی لائف. Look at the number of hours and number of days and sometimes number of weeks and months that people spend on the television screens just watching this game and that game and that game. Sometimes this cup, sometimes that cup, that cup. We forget the cup of death, the drink that will be given to us at the time of death in that cup. Ghaflat, ghaflat, negligence is a major sickness of the ummah at present. When we are negligent, then it leads us to lots of crimes and sins and vices and evils. Therefore, Hazrat Shah Hakim Muhammad Akhtar Sahib Damat Barakatuhum, he says, جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے, جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے, وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے.

0: ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، زندہ باد اے وطن، زندہ باد اے وطن۔ یا رحیم یا کریم، ان دس مبارک منتھ آف رمضان، بلیس اس ود آل دی برکت رحمت، فل اور ہارٹس ود یور محبت، دا محبت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوز ہو آر سک اینڈ ایلنگ گیو دیم شفا۔ ہم بیمار ہیں میرے اللہ، وی آر فزیکلی ایل، وی آر اسپرچولی سک، Who is there to cure us of our spiritual and physical ailments besides you, my Allah? Those who are sick and ailing, give them shifa. Even if the sickness is in the form of rahmat, change it to the rahmat of good health. Those who are in poverty, give them halal wealth. Those who are weak, give them strength. Those who are in financial difficulties, bless them with plenty full of halal rizq and remove their difficulties. Hum sab ko sihat de, afiyat de, salamati de, izzat wali zindagi de, zillat aur ruswai ki zindagi se hifazat farma. Protect us and save us from embarrassment, shame, disgrace, humiliation and suffering. Make us yours and become ours. Bless us with the best of dunya, the best of akhirat. Make the remaining days of Ramadan also easy for us. Give us the tawfiq to fast, to make zikr, to make tilawat, to do everything pleasing to you. Bless us with all the goodness that Nabi alayhi salatu wasalam asked for us. Bless the ummah with that goodness. From all the mischief, corruption and fitnas that he asked for protection, protect us and the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi sayyidina wa nabiyyina wa shafi'ina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arham.
1: مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے،

گل ہے بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر بس اب تو مشغول کار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر بس اب تو مشغول کار میں ہوں،

میرا گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے رواں رواں بال بال میرا یہ آخری دن ہے زندگی کے درست کر دے مآل میرا

کوشش تیری کشش ہو میری طلب ہو تیری مدد ہو میری ہو کوشش تیری کشش ہو میری طلب ہو بدی میں گزری ہے عمر ساری بدی میں گزری ہے عمر ساری نصیب توفیق نیک اب ہو رہوں میں مشغول ذکر و طاعت بس اب یہی شغل روز و شب ہو آمین.

مالک اے میرے مولا اے میرے والی، شاہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار ہے عالی۔

چاہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. What have we got besides surat? Have we really got haqiqat? Even our surat is not

0: کے پاک در پر سر کو جھکا کے کہنا بیت عتیق کے رب اپنے کرم کا صدقہ تو نے مجھے بلایا تیرا بہت کرم ہے تو نے مجھے بلایا تیرا بہت کرم ہے ایک اور مضطرب ہے جو مبتلا غم ہے اللہ یو کال می اینڈ دیز حاجیز دیٹ وی گوئنگ two, three of them. And as I said, those days it was like a unique thing. It was some type of novelty. Somebody was going for Hajj. And there was absolutely no way that I could have even thought of Hajj at that time in the very limited salary and all. So in that send-off jalsa for that Hajj, I said, Kaaba ke paak dar par سر کو جھکا کے کہنا بیت عتیق کے رب اپنے کرم کا صدقہ بیت عتیق کس کا بیت اللہ شریف بیت عتیق کے رب اپنے کرم کا صدقہ تو نے مجھے بلایا تیرا بہت کرم ہے یو کالڈ می اٹس یور کرم یور فضل تو نے مجھے بلایا تیرا بہت کرم ہے ایک اور مضطرب ہے جو مبتلا غم ہے there is one person who is left behind who is مبتلا غم very very sad and very depressed is in grief that he has not had the opportunity of visiting the Kaaba Sharif making tawaf of Baitullah Sharif or making Hajj ایک اور مضطرب ہے جو مبتلا غم ہے اس کو بھی تو بلا لے اس کو بھی تو بلا لے دنیا سے دل ہٹا کر اپنا ہی تو بنا لے اس کو بھی تو بلا لے اس کو بھی تو بلا لے دنیا سے دل ہٹا کر اپنا ہی تو بنا لے اور کس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا اس وقت قبول کر لی کہ اس کے بعد دروازہ کھلا تو ایسا کھلا کہ بس بار بار اللہ تعالیٰ لا رہا ہے اپنے فضل سے انعام سے کرم سے تو اس لیے سم ٹائمز وی ڈونٹ نو وین وی میٹ دیٹ دعا اینڈ ویئر دا ایکسیپٹنس سٹارٹس دس واز 40 ایئرز اگو And for that, and after that, besides that one Hajj, it was a long period of time that we never had this opportunity. And especially in a year, two, three times was like not imaginable. At the most, in Hazrat ki ashar mein bhi, Hazrat farmate hai, akhir mein, کہ اختر کی یہ سن لے دعا حضرت تو ہر سال دید حرم شہر ہے نا حضرت کا ہے میرے مالک کی اختر کی سن لے دعا میرے مالک کی اختر کی سن لے دعا ہو مقدر میں ہر سال دید حرم تو حضرت نے فرمایا ہو مقدر میں ہر سال دید حرم یعنی کم از کم سال میں ایک دفعہ دید حرم ہو جائے تو میں کہا اس وقت یہی تھا کہ ایک سال میں اگر ایک دفعہ کسی کو مل گیا تو حضرت واٹ اے نعمت کامیاب رہے تو میں نے کہا کہ وہ حضرت کا شعر اپنی جگہ پر بہت محترم احترام کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے لیکن اس ناکارے نے اس میں کچھ تبدیلی کی اور وہ یہ میرے مالک یہ یونس کی سن لے دعا میرے مالک یہ یونس کی سن لے دعا وہ مقدر میں بار بار دید حرم How's that change of بس اس کے بعد دیکھیے کیسے بار بار
1: مقدر
0: میرے مالک یہ یونس کی سن لے دعا, آپ اپنا نام لکھ دیجئے اس میں, میرے مالک یہ یوسف کی سن لے دعا, وہ مقدر میں ہر وہ مقدر میں ہر سال وہ مقدر میں بار بار دید ارم, ماشاء اللہ یہ حضرات بہت محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی محبت
1: اور مفتی فوج صاحب عالم پوری کی نیوز بڑھا رہے تھے, اس میں بات آئی وہ حج کرنے کے لیے جب انسان جاتا ہے تو مالدار ہو جاتا ہے, یہ مضمون ہے, تعلیم نے کہا یہ ہمیں نہیں گا یہ بھی حج کرنے جاتا ہے وہ مالدار ہو کر جاتے گی, یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو حضرت نے مختصر یہ جواب دیا, بھائی پہلے حج کرنے جاؤ, اگر مالدار ہو کے نہیں آیا تب مجھے بتانا کہ عجیب
0: یا کم سے کم غنا حاصل ہو جاتا ہے, دل کا غنا ہو جاتا ہے اور وہ مالدار ہو ہی جاتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر مالداری کے بعد اگر اس پیسے کو پھر زنا میں شراب میں گناہوں میں استعمال کرنا شروع کرے تو پھر وہی غریب بن جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے یا اس مال کے اندر پھر کوئی برکت نہیں رہتی ہے, ورنہ یہ تو بالکل تجربہ ہے سب کا کہ جس نے بھی حج کیا عمرہ کیا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. تو یہ محمد آ گیا, ان کو سنائے آپ کیا بتایا میں نے, کلرفل کیریکٹر must remind me of this, I forgot this, after ages it's coming to my mind, this that poetry of 40 years. The Hazrat has it shared, because those days if a person comes once also, it was like something great. So I changed it with Hazrat's barakat. میرے مالک یونس کی سن لے دعا, وہ مقدر میں بار بار دیدے ارم. So then you come over and over instead of once a year. لیکن وہ شعر جو میں نے سنایا تھا نا, وہ 40 سال قبل والا, واقعی اب آج مجھے کتنے سال کے بعد وہ ذہن میں آیا, تو وہ جو حاجی جا رہے تھے اس وقت کعبہ کے پاک در پر سر کو جھکا کے کہنا, بیت عتیق کے رب اپنے کرم کا صدقہ, تو نے مجھے بلایا تیرا بہت کرم ہے, ایک اور مضطرب ہے جو مبتلا غم ہے اس کو بھی تو بلا لے, دنیا سے دل ہٹا کر اپنا ہی تو بنا لے. تو کسی حاجی صاحب نے وہاں پر آ کر دعا کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر دروازہ کھول دیا, بس اب یہ ہے کہ قبول کر لے, راضی ہو جائے, صرف آنا مقصود نہیں ہے.
1: ہم کو
0: خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, وہ صحیح یاد نہیں مجھے, لیکن اس کا مضمون یہی ہے, کہتے آتے ہی جو کہتے ہیں کہ جانا ہے, آتے ہی جو کہتے ہو کہ جانا ہے مجھے, یہ بھی آنے میں کوئی آنا ہے اس طرح کا, یعنی ابھی تو ہم پہنچے نہیں, وہ کہتے کہ ہم جا رہے ہیں. تو اگر سے انہوں نے اپنے شیخ کے بارے میں, لیکن صحیح شعر بہرحال انہوں نے جو کچھ کہا پھر اس کا خلاصہ یہی تھا کہ ابھی تو شیخ کے پاس پہنچے بھی نہیں اور کہتے کہ میں جا رہا ہوں, کہتے یہ بھی آنے میں کوئی آنا ہے کہ بس ابھی آتے ہی جانے کا نام لے رہے. تو ایسے ہی کعبۃ اللہ شریف پر ہمارا آنا ایسا ہی ہے کہ ابھی تو ہم آئے اور کہتے کہ ہم جا رہے ہیں, تو بس ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ لائے اور دیر تک

0: ایک دفعہ فرمایا مجذوب کلے آؤں محفل میں جلانا ہے، مجذوب کلے آؤں محفل میں جلانا ہے، کام ان کا مگر سن لو، کام ان کا مگر سن لو، ہستو کو رلانا ہے، کام ان کا مگر سن لو، روتوں کو ہنسانا ہے، ہستوں کو رلانا ہے، ایسا کچھ انہوں نے فرمایا. اس میں یہ تھا کہ جو بس ہنستا رہتا ہے گناہوں کے اندر اور خدا کا خوف نہیں ہے، ایسوں کو مجذوب خواجہ رلائے گا، اللہ کے خوف ڈال کر. اور جو خوب رو رہے ہیں اور مایوسی ہو رہی ہے تو ان کو ہنسائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، استغفار کرو، توبہ کرو،
1: محبت
0: دیکھیں کسی.
1: اللہ کی طرف جو

ساقی تجھے جا پھر جام محبت کے پلائے، اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے، اللہ تجھے شرک

بجائے، زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجائے۔ May Allah quench your thirst with the water of Zamzam. پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر،

تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، شفا تیرے دست قدرت میں ہے، شفا از ان یور ہینڈز او مائی بلوڈ اللہ، وی آر سیکنگ او مائی اللہ شفا فرام آل سکنس اینڈ دے آر فزیکل اور اسپرچل، او مائی بلوڈ اللہ ڈونٹ ٹرن اوے یور گلانس آف رحمت فرام آر سنز، اے اللہ تیری نگاہ رحم گنہ گاروں سے مت پھیر لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تیری نگاہ رحمت مت پھیر لے، اے اللہ اگر تو نے نگاہ رحمت پھیر لی تو تو بتا کہ پھر ہم گندے جائے کہاں، او اللہ ٹو ہوم ڈو وی ٹرن، ہو از دیئر بیسائڈز یو، تیرے سوا کوئی ہمارا نہیں، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، اے اللہ دیئرفور وی آر ٹرننگ ٹوورڈز یو، دی مور وی پلیز یو بیکم، او مائی بیلوڈ اللہ bless us life, bless us with good health, O Allah bless us prosperity, bless us with happiness, bless us with zuhad and qanaat, Allah hame taqwa wali zindagi naseeb farma, Allah bless with your marifat, bless us with your yaqeen, Allah bless us with your muhabbat, Allah give us such a bond that nafs and shaitan cannot distance us from you, hey mere pyare Allah teri zaat e ali kaisa chipkal hai ki ek lamha bhi nafs o shaan hame tujhse juda کر سکے، اللہ بیکاز ڈیپ ڈاؤن ان یور اوشن آف معرفت، او مائی بیکر اللہ، او مائی رحیم اللہ، رحیم اللہ، دوز وائن فائنینشل ڈیفیکلٹیز اینڈ پرابلم دیئر ڈیفیکلٹیز، او اللہ دوز ہیو گاٹ نو چلڈرن بلیس چلڈرن، دوز ہیو گاٹ چلڈرن بلیس دم وتھ چلڈرن ہو اوبیڈ، او مائی بیلوڈ اللہ، او مائی رحیم اللہ، او مائی کریم اللہ، دوز وائن سفرنگ فرام آل کائنڈ آف ڈیفیکلٹیز اینڈ پرابلمز اینڈ ہارڈ شپس ان دا ورلڈ، ریموو دیئر ڈیفیکلٹیز اینڈ ہارڈ شپس، اے اللہ the enemies of Islam have all ganged up against the Muslim Ummah. Ay Allah, even the Muslim governments have joined alliances in the coalition, oh my beloved Allah. Ham kaise zamane mein zindagi guzar rahe hain? Ay Allah, jabki hamare bhi apne nahi hain. The Muslim governments have turned away their faces from us. Tu hi hamara hai. Ay Allah, assist and help the Ahedin of Palestine. Ay Allah, Palestine ki madad farma. Unke mard aur aurat ki madad, unke bachcho ki مدد فرما، اے اللہ دا سٹے تھرو گیو اٹ دا پاور آف ایٹم بمز، او اللہ اے اللہ شیک دا گراؤنڈ بینیت دا فیٹ آف دا اینیمیز، اے اللہ ڈسٹروائے دیئر پینٹاگن، اے اللہ ڈسٹروائے دیئر پاور اینڈ مائٹ، اے اللہ ہیومن گریس برنگ اپون دیم، اے میرے اللہ ہیلپ دا مجاہدین آف فلسطین، دا مجاہدین آف ایران، اے اللہ طالبان کو دوبارہ تو غالب فرما، اے اللہ دوبارہ تو غالب فرما، کرش دا اینیمیز بلو دیئر فیٹ، اے اللہ the Hidayat, but if Hidayat is not in their Muqaddar, then destroy them like you destroy the Aad and Samud. Ay Allah, Hidmalwano ki nusrat farma. Ay Allah, unko quwwat, unko himmat de, unko taqat de. Allah, unki nusrat farma. Ay Allah, wherever in the Ummah is suffering, Ay Allah, come to their assistance and help. Ay Allah, aaj bhi tu wohi badar wala khuda hai. Aaj bhi tu wohi khandak wala khuda hai. Aaj bhi tu wohi uhad wala khuda hai. Ay Allah, hamar ho gaye. Tu تو کمزور نہیں ہوا، اے طاقت اور قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی، نو مین یور پاور اینڈ مائٹ او اللہ وی ہیو بیکم وی اللہ سٹرینتھن اس، اللہ سٹرینتھن اور ایمان، گیو اس دی توفیق ٹو شن آل سنز فرام اور لائفز، ہمت دے نفس و شیطان کے خلاف، اے اللہ ہر بنا دے نفس و شیطان کے خلاف، اے اللہ گیو اس دی آل سنز آف اور لائفز، فار وی نو اٹ از بیکاز آف دیٹ وی آر سفرنگ ایوری وے ان دی ورلڈ، اے اللہ گیو اس فائیو ٹائمز اے ڈے وی جماعت ان دی مسجد the men folk, ay Allah, and the women folk in their home, five times a day, namaz, ay Allah, tawfiq of zakat, fasting in Ramadan, going for hajj, the tawfiq of fulfilling the rights of our parents, the rights of our neighbors, the rights of our children, the rights of children, the rights of our family members, the rights of the Nabi alayhi salatu wasalam, ay Allah, do not let the angel of death visit us in a, ay Allah, ek din marna hai, akhir maut hai, ek din marna hai, آخر موت ہے، ون ڈے وی ہیو ٹو ڈائی اینڈ لیو دس ورلڈ، ڈونٹ لیٹ اوور ڈیتھ بی ان اے سینما، ڈونٹ لیٹ اوور ڈیتھ بی ان فرنٹ آف اے ٹیلی ویژن، ڈونٹ لیٹ اوور ڈیتھ بی اور فلتی میگزین اور ناول ان اوور ہینڈز، ڈونٹ لیٹ اوور ان اے ڈسکو اور اے تھیٹر، ڈونٹ لیٹ اوور ڈیتھ بی ان اے، ڈونٹ لیٹ اوور ڈیتھ بی ان اے پروسٹیٹیوٹ کوارٹرز، لیٹ اوور ڈیتھ بی اور اللہ ان ایڈلٹری اور فونیکیشن، ٹائم آف اوور ڈیتھ کمز، اے اللہ ٹھیک اس تو بتویوا، بلیس اس وی شہادت المدینہ یوا، اے دی روز اف مائی بیلوڈ رسول اللہ علیہ وسلم، ود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور لپس اے اللہ